0: گردش نگاهی می بیشست کمخ زنده و صد خست می کرگو شنی خاله می دم می دویشست
1: کالا کوری هیدی چونه بوزه